0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu Arnasni grek rodkoduj stane do čolotna moc etni sof.
2: Agol suva čolotna moc anacu opitan šturcna laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
0: Na današnji dan, 1270. godine, umro francuski kralj Louis IX, koji je tijekom vladavine od 1226. ojačao do tada slabu kraljevsku vlast i predvodio 6. i 7. križarski rat. Na današnji dan, 1530. godine, rođen ruski car Ivan IV. Vasiljević, nazvan Ivan Grozni, prvi ruski car koji je radi stvaranja jake centralizirane države jačao carsko samoodržanje i suzbijao samovolju boljara. Na današnji dan 1718. godine francuski iseljenici u Americi u Luizijani osnovali grad New Orleans, nazvan tako u čast francuskog vojvode od Orleana. Na današnji dan 1744. godine rođen njemački pisac, povjesničar, filozof i protestantski teolog Johann Gottfried von Herder, koji je dijelom ideje o filozofiji i povijesti čovječanstva znatno utjecao na mladog Johana Wolfganga Goethea. Na današnji dan 1776. godine umro škotski filozof, ekonomista i povjesničar David Hume, koji je kritikom vjerodostojnosti metafizike, odnosno preispitivanje principa kauzaliteta, uzdigao empirističko filozofsko mišljenje u Engleskoj. Na današnji dan 1819. godine rođen američki detektiv škotskog porijekla Allen Pinkerton,

koji je 1850. osnovao nacionalnu detektivsku organizaciju Pinkerton. Na današnji dan 1822. godine umro engleski astronom njemačkog porijekla William Herschel, koji je 1781. godine otkrio planetu Uran, što mu je donijelo članstvo, a potom i položaj predsjednika u Londonskom kraljevskom društvu. Otkrio je i dva od pet Uranovih satelita i dva Saturnova satelita. Promatranjem maglida, dvojnih i mnogostrukih zvijezda i proučavanje sunčevog sustava i galaksije Mliječni put zaslužio je naziv tvorca zvijezdane astronomije. Na današnji dan 1825. godine Urugvaj je objavio neovisnost od Španjolske. Na današnji dan 1841. godine rođen švicarski kirurg Emil Theodor Koher, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. godine, ispitivao je funkciju štitne žlijezde i znatno doprinio razvoju suvremene kirurgije. Na današnji dan 1867. godine umro engleski fizičar i kemičar Michael Faraday, koji je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetne indukcije, što je znanstveni temelj elektrotehnike, a od 1833. dva osnovna zakona elektrolize, osnov elektrokemije i učenja o elektricitetu s gledišta korpus kularne strukture, otkrio je vezu magnetnog polja i svjetlosti, utemeljio učenje o fizičkom polju, unaprijedio kemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električni kapacitet Farad, oznaka F i više efekata i uređaja: Faradejev tamni prostor, Faradejev efekat, Faradejev cilindar, Faradejev broj. Nije bio matematičar, pa je njegove ideje i pronalaske matematički formulirao i razradio engleski teorijski fizičar James Clerk Maxwell. Na današnji dan 1875. godine kapetan Matthew Webb postao prvi čovjek koji je preplivao kanal La Manche. Na današnji dan 1900. godine umro njemački filozof poljskog porijekla Friedrich Wilhelm Nietzsche, koji je bio zaokupljen temama smrti Boga i idejom nad čovjeka, voljom za moć i vječnim vraćanjem. Optuživan je da je stvorio ideološku fotku nacizma, ali je do krajnje proizvoljno tumačenje ozbiljna filozofska misao odavno odbacila. U početku je na njega snažno utjecao Arthur Schopenhauer kad je nastao spis Rođenje tragedije iz duha glazbe, ali je kasnije suprotno Schopenhaueru razvio ideju o potvrđivanju života. Na današnji dan 1912. godine rođen njemački državnik Erich Honecker, od 1976. do 1989. godine predsjednik Njemačke demokratske republike, kad je oboren s vlasti na valu masovnih antirežimskih prosvjeda. Na današnji dan 1921. godine SAD potpisale s poraženom Njemačkom mirovni ugovor, čime je formalno okončalo ratno stanje dviju država u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1930. godine rođen škotski filmski glumac Sean Connery, koji se proslavio glumeći u vrijeme hladnog rata britanskog tajnog agenta Jamesa Bonda, lik iz priča engleskog pisca Jana Fleminga. Na današnji dan 1940. godine britansko ratno zrakoplovstvo u Drugom svjetskom ratu bacilo prve bombe na Berlin. Na današnji dan 1944. godine savezničke snage oslobodile Pariz u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1961. godine predsjednik Brazila Jânio Quadros, nakon samo 7 mjeseci na tom položaju, neočekivano podnio ostavku, navodeći kao razlog neidentificirane okultne snage. Na današnji dan 1964. godine Kenneth Kaunda postao prvi predsjednik Zambije. Na današnji dan 1965. godine snježna lavina sručila se s glečera u švicarskim Alpima i zatrpala 100

0: dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na... današnji dan.
1: Na današnji dan 1270. godine umro francuski kralj Louis IX, koji je tijekom vladavine od 1226. ojačao do tada slabu kraljevsku vlast i predvodio 6. i 7. križarski rat. Na današnji dan 1530. godine rođen ruski car Ivan IV. Vasiljević, nazvan Ivan Grozni, prvi ruski car koji je radi stvaranja jake centralizirane države jačao carsko samoodržanje i suzbijao samovolju boljara. Na današnji dan 1718. godine francuski iseljenici u Americi i u Luizijani osnovali grad New Orleans, nazvan tako u čast francuskog vojvode od Orleana. Na današnji dan 1744. godine rođen njemački pisac, povjesničar, filozof i protestantski teolog Johann Gottfried von Herder, koji je dijelom ideje o filozofiji i povijesti čovječanstva znatno utjecao na mladog Johana Wolfganga Goethea. Na današnji dan 1776. godine umro škotski filozof, ekonomista i povjesničar David Hume, koji je kritikom vjerodostojnosti metafizike, odnosno preispitivanje principa kauzaliteta, uzdigao empirističko filozofsko mišljenje u Engleskoj. Na današnji dan 1819. godine rođen američki detektiv škotskog porijekla Allen Pinkerton, koji je 1850. osnovao nacionalnu detektivsku organizaciju Pinkerton. Na današnji dan 1822. godine umro engleski astronom njemačkog porijekla William Herschel, koji je 1781. godine otkrio planetu Uran, što mu je donijelo članstvo, a potom i položaj predsjednika u Londonskom kraljevskom društvu. Otkrio je i dva od pet Uranovih satelita i dva Saturnova satelita. Promatranjem maglida, dvojnih i mnogostrukih zvijezda i proučavanje sunčevog sustava i galaksije Mliječni put zaslužio je naziv tvorca zvijezdane astronomije. Na današnji dan 1825. godine Urugvaj je objavio neovisnost od Španjolske. Na današnji dan 1841. godine rođen švicarski kirurg Emil Theodor Koher, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. godine, ispitivao je funkciju štitne žlijezde i znatno doprinio razvoju suvremene kirurgije. Na današnji dan 1867. godine umro engleski fizičar i kemičar Michael Faraday, koji je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetne indukcije, što je znanstveni temelj elektrotehnike, a od 1833. dva osnovna zakona elektrolize, osnov elektrokemije i učenja o elektricitetu s gledišta korpuskularne strukture. Otkrio je vezu magnetnog polja i svjetlosti, utemeljio učenje o fizičkom polju, unaprijedio kemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električni kapacitet farad, oznaka F i više efekata i uređaja: Faradejev tamni prostor, Faradejev efekat, Faradejev cilindar, Faradejev broj. Nije bio matematičar, pa je njegove ideje i pronalaske matematički formulirao i razradio engleski teorijski fizičar James Clerk Maxwell. Na današnji dan 1875. godine kapetan Matthew Webb postao prvi čovjek koji je preplivao kanal La Manche. Na današnji dan 1900. godine umro njemački filozof poljskog porijekla Friedrich Wilhelm Nietzsche, koji je bio zaokupljen temama smrti Boga i idejom nad čovjeka, voljom za moć i vječnim vraćanjem. Optuživan je da je stvorio ideološku fotku nacizma, ali je do krajnje proizvoljno tumačenje ozbiljna filozofska misao odavno odbacena.

0: desila. U početku je na njega snažno utjecao Arthur Schopenhauer kad je nastao spis Rođenje tragedije iz duha glazbe, ali je kasnije suprotno Schopenhaueru razvio ideju o potvrđivanju života. Na današnji dan 1912. godine rođen njemački državnik Erich Honecker, od 1976. do 1989. godine predsjednik Njemačke demokratske republike, kad je oboren s vlasti na valu masovnih antirežimskih prosvjeda. Na današnji dan 1921. godine SAD potpisale s poraženom Njemačkom mirovni ugovor, čime je formalno okončalo ratno stanje dviju država u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1930. godine rođen škotski filmski glumac Sean Connery, koji se proslavio glumeći u vrijeme hladnog rata britanskog tajnog agenta Jamesa Bonda, lik iz priča engleskog pisca Jana Fleminga. Na današnji dan 1940. godine britansko ratno zrakoplovstvo u Drugom svjetskom ratu bacilo prve bombe na Berlin. Na današnji dan 1944. godine savezničke snage oslobodile Pariz u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1961. godine predsjednik Brazila Jânio Quadros nakon samo 7 mjeseci na tom položaju neočekivano podnio ostavku, navodeći kao razlog neidentificirane okultne snage. Na današnji dan 1964. godine Kenneth Kaunda postao prvi predsjednik Zambije. Na današnji dan 1965. godine snježna lavina sručila se s glečera u švicarskim Alpima i zatrpala 108 ljudi. Na današnji dan 1972. godine Kina prvi put upotrijebila veto u Savjetu sigurnosti UN-a i usprotivila se prijemu Bangladeša u svjetsku organizaciju. Na današnji dan 1988. godine Irak i Iran u Ženevi počeli pregovore bez posrednika o okončanju osmogodišnjeg rata dvije susjedne države. Na današnji dan 1989. godine, nakon 12 godina i 6 milijardi pređenih kilometara, američki svemirski brod bez ljudske posade Voyager 2 dospio do planete Neptun i njenog satelita Triton i poslao na Zemlju snimke tih nebeskih tijela. Na današnji dan 1990. godine Savjet sigurnosti UN-a odobrio vojnu akciju protiv Iraka zbog napada te zemlje na susjedni Kuvajt. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.